0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Leonas XIV pradėjo kelių katechezių ciklą skirtą Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijai Gaudium et Spes. Rūpinimasis kūrinyje tai ir teologinis klausimas, teigiama Tarptautinės teologijos komisijos paskelbtame dokumente. Ar galime įsimylėti dirbtinį intelektą? Apie tai kalbama per šiomis dienomis Vatikane vykstančią tarptautinę konferenciją. Mirė Enzo Bianchi, Italijoje ir toli už jos ribų žinomas krikščionių vienybės skatintojas.
1: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla Costituzione pastorale Gaudium et Spes.
2: Rugsėjo 2-osios bendrojoje audiencijoje Leonas XIV skaitė įvadinę katechezę apie pastoracinę konstituciją, apie bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje Gaudium et Spes. Galima priminti, kad keletą praėjusių katechezių popiežių skyrė konstitucijai apie šventąją liturgiją Sacro Sanctum Concilium. Leonas citavo Šventojo Jono 23-ojo inauguracinę kalbą susirinkime, ištartą 1962 spalio 11-ąją, kurioje šis paprieštaravo nelaimės pranašams, kurie, nors ir uolus, tvirtina, jog mūsų laikai palyginti su praėjusiais amžiais yra blogesni ir netgi elgiasi taip, tarsi iš istorijos neturėtų ko pasimokyti. Tad susirinkimo tėvų užduotis – popiežiaus Jono

0: konstitucija. Tai ne naivus optimizmas, bet atnaujinta ištikimybė Kristaus, kuris įsikūnijęs nusprendė dalytis mūsų gyvenimu slėpiniui. Jis tapo visa, kuo panašus į brolius ir prisėmė nuodėmės pasekmes, miręs už visų išganimą. Toks visų kuo dalyjimasis su žmonija yra kelias, kuriuo Kristus prašo eiti ir savo bažnyčios. Todėl Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Gaudium et Spes prasideda teiginiu, jog džiaugsmas ir viltis, liudesys ir sielvartas patiriami dabarties metų žmonių, ypač neturtingųjų ir visų prispaustųjų, yra ir bažnyčios. Šis bažnyčios visko dalyjimasis su pasauliu ragina mus atsikratyti bet kokio pasyvumo ir abejingumo, istorijos įvykių ir žmonių gyvenimo atžvilgių, ypač matant sparčius ir gilius pokyčius, kuriuos šiandien patiriame, pabrėžė popiežius Leonas XIV.
1: Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore.
0: Negalime likti abejingai stebėtojais, reikia klausytis širdimi, įsitraukti. Su Kristumi ir remiami jo dvasios jėgos, tikintieji yra kviečiami prisimti brolių ir seserų sunkumus, ypač tų, kuriuos legia neteisybė, diskriminacija ir prievarta. Iš tiesų, tik viskuo dalydamės ir įsipareigodami galėsime atrasti tinkamus atsakymus, įsitikinę, jog šio laiko kentėjimai negali lygintis su būsimąja garbe, kuri mumise bus apreikšta. Artumas žmonijai atveria kelią gilesniam įvykių ir paties apreiškimo supratimui. Toje pačioje perspektyvoje Gaudium et Spes primena pareigą visuomet ištyrinėti laiko ženklus ir aiškinti juos Evangelijos šviesoje. Ši Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija ragino bažnyčią nuolatos atsiversti ir liūdyti, kad jie veda ne žemiškieji truškimai, bet kad jis siekia vieno dalyko – dvasios gudėjos vadovaujama tęsti darbą, kurio ėmėsi pats Kristus atėjęs į pasaulį tiesos liūdyti, gelbėti, o ne smerkti, tarnauti, o ne kad jam būtų tarnaujama. Tai nėra paprasta moralinė nuostata. Popiežius Pranciškus priminė, jog bažnyčiai pirminybės teikimas vargšams yra pirmiau teologinė, o ne kultūrinė, sociologinė, politinė ar filosofinė kategorija. Esame pašaukti atrasti vargšuose Kristų, tapti jų reikalo balsu, taip pat būti ir jų draugais, į juos įsiklausyti, juos suprasti ir priimti slepiningą išmintį, kurią Dievas nori per juos perduoti.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà.
0: Krikščioniškas dalyjimasis įpareigoja prisimti atsakomybę už tikrovę ir taip pat parodyti prieštaravimus, būdingus šio laikinio pasaulio asmeniniam ir socialiniam gyvenimui. Pavyzdžiui, mokslo ir technologijų pažanga siūlo vis naujas galimybės, tačiau tik kai kuriems, bet to ne visada tarnauja pačiam žmogui. Susirinkimo tėvų pastebėjimas, jog pasaulis dar niekad nebuvo toks turtingas, tačiau didžiulė pasaulio gyventojų dalis tebekenčia badą ir skurdą, yra teisingas ir šiandien. Panašiai, nors suprantama, kad rizikuojama planetos ateitimi, nesugebama atsisakyti savanaudiško vartojimo ir iliuzijos, jog karas yra veiksmingas būdas taikai užtikrinti. Gilių ir neraminančių disbalansų skelinčių pokyčių laikais bažnyčia yra pašaukta tarnauti žmogui, įsiklausydama ir priimdama giliausius jo širdies klausimus, jame glūdinčius troškimus, rodydama į Kristų kaip į visos žmonių istorijos raktą, centrą ir tikslą. Todėl bažnyčioje visais lygmenimis ir visais laikais turi realizuotis gailestingoji Kristaus, kuris turėdamas Dievo prigimti, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet ištuštino pat save, priimdamas tarno išvaizdą, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, kenozė. Mėly broliai ir seseris, tegul džiaugsmas ir viltis, Gaudium et Spes, tampa skiriamaisiais bažnyčios, skelbiančios ir liudėjančios evangeliją, priartėjančios prie mūsų laikų vyrų ir moterų bruožais. Rugsėjo 2 dienos katechezija sakė popiežius Leonas XIV.

0: Kaip įprasta, bendrosios audiencijos metu popiežius Leonas taip pat pasveikino įvairias kalbines grupes. O sveikinime italų kalbą priminė prieš keliolika amžių 604-aisiais mirusi savo pirmtaką, kuris būtų galima pasakyti vakarinės Romos imperijos dalies žlugimo ir naujos tikrovės gimimo laikais, lydimais didelės sumaišties ir karų, mokėjo išvelgti paslaptingus dieviškosios apvaizdos planus, pranokstančių žmonių lūkesčius ir išmintingai viską, netgi nepalankęs žmogiškąsias aplikybės, kreipiančias bažnyčios labai.
1: Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro.
0: Rytoj minėsime popiežiaus Šventojo Grigaliaus Didžiojo, kurio kūnas ilsis iš Šventojo Petro bazilikoje, liturginį minėjimą. Jis vadinamas didžiuoju dėl savo nepaprastos ganytojiškos veiklos visuomeniai ir bažnyčiai labai sudėtingais laikais. Tai didumas, kuris ėmėsi jėgų ir gyvybingumo iš gyvo tikėjimo Kristumi. Tegul jo pavyzdys kiekviename iš jūsų žadina atsinaujinusi ir gilų pasitikėjimą Dievu, kuris yra malonės ir vilties šaltinis visam pasauliui, pridūrė Leonas, kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius.
2: Tarptautinė teologijos komisija paskelbė dokumentą Rūpintis mūsų bendrais namais. Atsakingas ir broliškas atsakas trejybiniam Dievui, kuriame ekologinė krizė nagrinėjama krikščioniškojo tikėjimo šviesoje. Popiežiaus Leono 14 patvirtintas dokumentas paskelbtas Vatikane trečiadienį rugsėjo 2 dieną. Rūpinimasis kūrinyje yra ne vien aplinkosaugos ar socialinis klausimas, bet ir teologinis klausimas, nes žmogaus elgesys su kūrinyje atskleidžia ir formuoja jo santykį su Dievu, teigiama dokumente. Tarptautinės teologijos komisijos generalinis sekretorius, italas teologas kunigas Piero Koda, pristatydamas dokumentą pažymi, kad jo tikslas – ekologinės krizės akivaizdoje padėti iš naujo atrasti ir įvertinti teologinius rūpinimosi bendrais namais aspektus. Dokumentas nepretenduoja išsamei atsakyti į visus klausimus, bet siūlo gairės tolesniems apmąstymams, kylantiems iš suvokimo, jog žmogui suteikta pareiga rūpintis bendrais namais yra įrašyta į Dievo kūrimo planą. Dokumentą sudaro trys skyriai. Pirmajame dėmesys sutelkiamas į pačią krikščioniškojo tikėjimo esmę, Kristuje apreikštą trejybinio Dievo veidą. Su šiuo slėpiniu yra susijęs ir krikščioniškas požiūris į kūrinyje. Kaip enciklikoje Laudato Si teigė popiežius Pranciškus, krikščioniškosios pasaulėžiūros ugdymas turi būti taip orientuotas, kad suvoktume, jog kūrinyje yra įspaustas kūrėjo triasmenio Dievo pėdsakas. Ši samprata, pažymi Piero Koda, yra tvirtai įsišaknyjusi krikščioniškojo dvasingumo bei teologijos tradicijoje. Tarptautinės teologijos komisijos dokumente primenama, kad šios klausimus jau anksčiau svarstė tokie šventieji, kaip Pranciškus Asyžietis, Kryžiaus Jonas, Augustinas, Hildegarda Bingenietė, Bonaventūras ir Tomas Akvinietis. Antrajame skyriuje nagrinėjami žmogaus santykiai su Dievu, kitais žmonėmis ir kūrinyje. Remiantis pradžios knyga, Naujojo testamentu ir bažnyčios tradicija, pabrėžiama integralios antropologijos svarba, nes integrali antropologija padeda išvengti dviejų kraštutinumų. Grobuoniško antropocentrizmo ir radikalaus biocentrizmo ar ekocentrizmo. Kraštutinį antropocentrizmą skatina technokratinė paradigma, dėl kurios nukenčia aplinka ir vargingiausiai gyvenantys žmonės. Tačiau ir priešinga pozicija, pasak italo teologo, gali sumenkinti ar net paneigti ypatingą žmogaus vietą ir vaidmenį visatoje. Tuo tarpu krikščioniška integrali antropologija pabrėžia žmogaus iš Dievo gautą orumą ir kartu jo misija rūpintis kūrinyje, nuo kurios būklės labai priklauso žmogaus asmeninis bei bendruomeninis gyvenimas. Trečiajame dokumento skyriuje kalbama apie etinius principus, kurie gali įkvėpti rūpinimąsi mūsų bendrais namais. Vienu reikšmingiausių dokumento siūlymų Piero Koda laiko nuodėmės aplinkai sąvoką. Dokumente siūloma ją suprasti ir taikyti panašiai, kaip jau anksčiau bažnyčios mokyme buvo išplėtotos socialinės nuodėmės ir nuodėmės struktūrų sąvokos. Nuodėmė aplinkai tai nuodėmė prieš kūrinyje ir kūrėją, patikėjusi žmogui užduotį saugoti ir netgi tobulinti bendros namus. Šitaip, pasak Tarptautinės teologijos komisijos generalinio sekretoriaus, pabrėžiamas ekologinio atsivertimo rimtumas. Kad atsivertimas duotų vaisių kultūrinėme, socialinėme, ekonominėme ir politinėme gyvenime, pirmiausiai jis turi vykti dvasiniu ir religiniu lygmeniu. Dokumento pabaigoje ekologinė krizė vertinama mokymo apie krikščioniškąją viltį kontekste. Tikėjimo įkvėptas žvilgsnis padeda aiškiau suprasti krizės šaknis, o taip pat surasti dvasinius išteklius, kurie gali padėti krizę įveikti. Ar žmogus gali užmegzti tikrą emocinį ryšį su dirbtiniu intelektu, net žinodamas, kad bendrauja su mašina? Ar vadinamieji dirbtinio intelekto kompanionai, programinė įranga sukurta bendrauti su vartotoju, imituojant žmogiškąjį ryšį, gali padėti įveikti vienatvę? O gal ilgainiui jie jiems pakeisti žmonių tarpusavio santykius? Šiuos klausimus Vatikane šiomis dienomis aptarė filosofai ir dirbtinio intelekto ekspertai iš įvairių šalių. Rugsėjo 1-3 dienomis Vatikane ir Romoje vyksta tarptautinė konferencija Kūrybingumas, protas ir mašinos. Renginio tikslas – aptarti dirbtinio intelekto poveikį žmonių santykiams, kūrybai, tapatybei ir sąmoniai. Viena aktualiausių temų – dirbtinio intelekto kompanionai, gebantys prisiminti ankstesnius pokalbius, pažinti žmogaus pomėgius ir palaikyti ilgalaikį individualizuotą bendravimą. Dirbtinio intelekto kaip kito asmens, su kuriuo būtų galima bendrauti pakaitalo klausimas, ypač aktualus augant vienatvės mastui. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis vienatvę patiria maždaug kas 6 pasaulio gyventojas, o tarp paauglių apie 21%. Todėl svarstoma, ar dirbtinis intelektas gali tapti priemonę socialiniai izoliacijai mažinti, ar priešingai pastumėti žmonės atsisakyti sudėtingesnių realių santykių. Per konferenciją keliami ir kiti klausimai. Jei mašina geba kurti tekstus, vaizdus ar muziką, kas yra tikrasis kūrinio autorius? Jei ateityje dirbtinis intelektas gebės prisiminti savo praeitį, nesutikti su žmogumi, jei kurs ilgalaikius santykius, ar vis dar galėsime jį laikyti tik įrankiu. Po 2 dienų diskusijų Vatikane rugsėjo 3 konferencija persikelia į Romos Kapitolijų, kur britų psichologas Nicholas Humphrey, vienas žinomiausių žmogaus sąmonės tyrėjų, bus apdovanotas Deneto premija. Jungtinių Amerikos valstijų filosofo Danielio Deneto atminimui pernai įsteigtų apdovanojimu.
3: Sulaukęs 83 metų, rugpjūčio 1 dieną, mirė ekumeninės vienuolių bendruomenės Bozė įkūrėjas Enzo Bianchi. Vienuolio laidotuvės vyks ketvirtadienį jo gimtajame Asti mieste šiaurės Italijoje. Enzo Bianchi buvo žinomas kaip vienuolis, teologas, rašytojas ir pamokslininkas. Vienas svarbiausių jo gyvenimo ir veiklos bruožų buvo brolystės bei krikščionių vienybės siekis. Jis aktyviai skatino ekumeninį dialogą ir skirtingų krikščioniškų tradicijų bendradarbiavimą. Šį siekį geriausiai liudija Bozi vietovėje Piemonto regione šiaurės Italijoje 1966 metais jo įkurta vienuolių bendruomenė. Antrojo Vatikano susirinkimo dvasioje gimusi bendruomenė ilgainiui tapo svarbia katalikų, ortodoksų ir protestantų susitikimo vieta, žinoma ne tik Italijoje, bet ir už jos ribų. Šioje bendruomenėje drauge gyvena įvairių krikščioniškų konfesijų vyrai ir moterys. Juos vienija noras gyventi pagal šventąjį raštą, taip pat maldos, celibato, bendruomeninio gyvenimo, kasdienio darbo ir svetingumo dvasia. 1983 metais Enzo Bianchi kartu su kitais Bozė bendruomenės nariais prisidėjo prie leidyklos Edizioni Kikajon įsteigimo. Ji išgarsėjo gausiais teologiniais, bibliniais, ekumeniniais, patristiniais, liturginiais ir vienuolinio dvasingumo leidiniais. Po 2020 metais atlikto patikrinimo Šventojo sosto dekretu buvo brolio Enzo paprašyta neribotam laikui palikti Bozės bendruomenę, taip siekiant padėti atgaivinti ir sustiprinti jos bendruomeninį gyvenimą. Nuo 2021 metų jis gyveno atskirai nuo savo įkurtos bendruomenės Albinija Divrėja vietovėje Šiaurės Italijoje. Vėliau čia jis įkūrė ir Casa della Madia bendruomenę, kur paskutiniais savo gyvenimo metais toliau tęsė vienuolio, teologo ir rašytojo veiklą. Enzo Bianchi aktyviai dalyvavo ir visuotinės bažnyčios gyvenime. Popiežiai Benediktas XVI ir Pranciškus pakvietė Enzo Bianchi dalyvauti keliose viskupų sinodo asamblėjose. Taip pat popiežiaus kvietimu 2014-2019 metais jis buvo popiežiškosios krikščionių vienybės skatinimo tarybos konsultantas.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: arabų kraštuose ir seminaristams iš pietų Italijos. Vatikane prasidėjo kursai skirti neseniai paskirtiems naujiems vyskupams. Išteisintas kanadietis kardinolas kaltintas priekabiavimu. Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie trečiadienį rugsėjo 2-ąją popiet įvykusį popiežiuje Izraelyje, Kipre, Džibutyje, Somalyje ir Arabijos pusėsalio šalyse.
1: Attraverso di voi desidero rivolgere il mio saluto ai sacerdoti, alle persone consacrate e a tutti i fedeli delle vostre comunità.
0: Sveikindamas šio regiono vyskupus, popiežius jau pačioje savo kalbos pradžioje sakė, kad jis nori per juos perduoti savo sveikinimą visiems kunigams, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariams ir visiems tikintiesiems pasauliečiams, gyvenantiems įvairialypėje tikrovėje, kurią dažnai ženklina politinė, socialinė

0: ir religinė įtampa. Šioms bendruomenėms nesvetimas ir kankinystės liudijimas. Popiežius priminė, prieš 14 metų Somalyje ir Jemene nužudytas seseris misionierės, taip pat kunigus, pašvestuosius ir tikinčiosius pasauliečius paukojusius gyvybę Irake, Sirijoje ir kituose smurto paženklintuose kraštuose. Jų vardai galbūt nėra žinomi pasauliui, tačiau juos gerai žino Dievas, sakė Leonas XIV. Jų ištikimybė Evangelijai tebėra šviesa jūsų bendruomenėms ir kvietimas nepasiduoti nei baimei, nei nevilčiai. Popiežius paminėjo ir šiandien dažną reiškinį, kai dėl vis didėjančių sunkumų krikščionių šeimos ryštasi emigruoti. Tai, pasak popiežiaus, reiškia, kad vyskupų tarnystė tame regione tampa dar reikalingesnė. Visada būkite ganytojai, artimi savo žmonėms, gebantys dalytis jų žaizdomis, išklausyti, palaikyti ir paguosti, kad per jūsų artumą taptų regimas Dievo artumas, ragino popiežius arabų kraštų vyskupus. Nebijokite savo mažumo. Bažnyčios vaisingumas matuojamas ne skaičiais, struktūromis ar ištekliais, bet ištikimybė Evangelijai. Pasak popiežiaus, svarbi ir brangi yra kiekviena bendruomenė, kuri ištikimai liudija Kristų. Jų svarba matuojama ne gale, bet tarnavimu. Jos brangios todėl, kad į smurtą neatsako kitų smurtų, kad jėgai priešinasi meilę. Leonas XIV prašė konfliktų ir susiskaldimų paženklintų visuomenių viduje ir toliau rodyti, kad įmanoma drauge gyventi, tarnauti ir puoselėti viltį. Popiežius prašė arabų kraštų vyskupų ypatingai rūpintis šeimomis ir jaunimu, ginti kiekvieno žmogaus orumą, paminėjo ir pagalbą migrantams, kurių labai daug yra gavę laikiną prieglobstį arba įstrigę regiono šalyse. Leonas XIV taip pat pabrėžė, kad labai svarbu stiprinti bendrystę su kitų apeigų katalikų bendruomenėmis. Krikščioniškųjų tradicijų įvairovė yra turtas, kurio reikia džiaugtis esant vieningiems. Sakė popiežius pridurdamas, kad iš šios bendrystės turi gimti ir nuoširdus dialogas su kitomis krikščionių bendruomenėmis ir kitų religijų išpažinėjais, pirmiausia, daugumą sudarančiais musulmonais. Dialogas reiškia ne savo tapatybės atsisakymą, bet padeda nebijoti susitikimo su kitu. Ten, kur karas pasėjo nepasitikėjimą, kiekvienas pagarbos, bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo gestas gali tapti žingsniu susitaikinimo ir taikos link. Popiežius taip pat prašė arabų kraštų vyskupų visada aiškiai atsiminti, kad jų misija yra ne vien išsaugoti krikščionių bendruomenių išlikimą regiono šalyse, bet pirmiausia siekti padaryti Kristų esantį tarp žmonių, skelbti jį žodžiu, švęsti jį sakramentuose, susitikti su juo maldoje ir atpažinti jį vargstančiuosiuose, kenčiančiuosiuose, migrantuose ir kiekviename žmoguje. Brangus broliai, pasitikėdami, tęskite savo kelionę. Jūs nesate vieni. Visuotinė bažnyčia su meile žvelgia į jūsų bendruomenės. Jų ištvermę, tikėjimą bei drąsią tarnystę vertina kaip brangų liudijimą visai bažnyčiai. Baigė popiežius savo kalbą sakytą 14 vyskupų vadovaujančių lotynų apeigų katalikų bendruomenėms arabų kraštuose. Ketvirtadienį popiežius priėmė 2 pietų Italijos kunigų seminarijų bendruomenės, iš viso 150 seminaristų ir ugdytojų. Abi seminarijos šiemet mini savo veiklos sukaktis. Kampanijos regiono Aversos vyskupijos kunigų seminarijai šiemet sukanka 300 metų, viso Apulijos regiono vyskupijoms tarnaujanti Molfetos kunigų seminarija mini 100 metų nuo įkūrimo.
1: Nell'incontrarvi mi preme sottolineare una dimensione del vostro percorso formativo. Quella della relazione con colui che vi ha chiamati.
0: Kreipdamasis į seminaristus, Leonas XIV pabrėžė, kad svarbiausias kunigų ugdymo matmuo yra ir visada turi būti ryšys su tuo, kuris juos pašaukė. Studijos, drausmė ir atskiri ugdymo kelio etapai yra

0: svarbus dalykai, kuriuos būtina turėti omenyje, tačiau jie turi vertę tik tuo met, kai yra grindžiami santykiu su Dievu. Popiežius atkreipė savo klausytojų dėmesį į tai, kaip evangelistas Morkus aprašo apaštalų pašaukimą. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį, ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio. Evangelistas pabrėžė, kad viešpats pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Pašaukė pats Dievas, pabrėžė popiežius. Čia nėra nei konkurso, nei reitingų. Taip pat nepasakyta, kad jis pasirinko geriausius. Jis pasirinko tuos, kuriuos norėjo. Pasaulyje, kuris taip labai aukština savirealizaciją, iš tiesų svarbu dar kartą pabrėžti, sakė popiežius Leonas, kad kiekvienas iš jūsų ir kiekvienas iš mūsų esame čia ne todėl, kad būtume to nusipelnę, bet vien dėl Dievo laisvo pasirinkimo. Kaip ženklas ir laidas tos neužtarnautos meilės, kuri visuomet eina pirma mūsų ir niekada nenuvilia.
1: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario è un segno di speranza per tutta la Chiesa.
0: Brangūs seminaristai, jau pats jūsų buvimas seminarijoje yra vilties ženklas visai bažnyčiai. Žvelgdamas į kiekvieną iš jūsų, regiu Dievo stebuklą. Jis niekada nepavarksta jaunų žmonių širdims kuždėti, koks grožis atiduoti savo gyvenimą jam ir bažnyčiai. Pasak popiežiaus, atsiliepiantiems į Dievo kvietimą, seminarijoje praleidžiamas laikas ir šiandien išlieka toks pat būtinas kaip ir anksčiau. Seminarija reikalinga todėl, kad šiandien aplink mus yra tiek daug triukšmo ir skubėjimo. Reikia vietos ir gyvenimo tarpsnio, kad būtų mokomasi sustoti ir leistis ugdomiems, neieškant trumpesnių kelių. Seminarija nėra misijos atidėjimas, ji yra jos sąlyga. Išgirdus viešpaties balsą reikia pas jį užkopti ant kalno. Tačiau po to reikia ir nuo kalno nusileisti, nes kalnas nėra prieglobstis.
1: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte per essere mandati alla gente delle vostre terre.
0: Turėsite nusileisti nuo kalno, kad būtumėte siunčiami pas savo krašto žmonės, pas šeimas, kurios sunkiai suduria galą su galu, pas jaunolius, kurie sulaukia 20, kraunasi lagaminus ir išvyksta ieškoti darbo, pas vienišus senolius, pas atstumtuosius, pas tuos, kurie prarado gyvenimo prasme, sakė popiežius. Kunigas siunčiamas pas visus, kad visiems skelbtų tikėjimo į Jėzų Kristų grožį, gerąją mūsų išganimo naujieną. Galiausiai popiežius prašė seminaristų melsti švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo. Patikėti save jai, nes ji pirmoji padarė tai, ko šiandien prašoma iš atsiliepusiųjų į viešpaties pašaukimą.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Rugsėjo 2-ąją Romoje prasidėjo tradicinė formacijos savaitė naujai paskirtiems viskupams. 147 ganytojai iš visų 5 kontinentų iki rugsėjo 10-osios dalyvauja programuose parengtose viskupų dikasterijos arba evangelizavimo dikasterijos. Savaitės pabaigoje numatyta popiežiaus Leono 14-ojo audiencija. Viskupai, kurie dalyvauja viskupų dikasterijos parengtoje programoje, šiomis dienomis klausysis Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefekto Rytų bažnyčio dikasterijos prefekto pranešimu apie vyskupo tarnystę. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininko pranešimo apie seksualinių išnaudojimų prevenciją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus pranešimo apie tarptautinį šventojo sosto veikimą. Kultūros ir ugdymo dikasterijos prefekto pranešimo apie kultūrinius pokyčius. Didžiojo penitenciarijos pranešimo apie susitaikinimo sakramentą. Evangelizavimo dikasterijos parengtoje programoje pirmiausia pristatoma jos pačios veikla misijų kraštuose. Įvairūs dikasterijos pareigūnai parengė pranešimus apie klero, vienuolinio gyvenimo, turto, tvarkymo, discipliną, tikinčiųjų, pasauliečių, draugijų reikalų tvarkymą.

apie vienuolijas ir misijas. Tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas pakvestas kalbėti apie tikėjimą ir jo įkultūrinimą, taip pat apie dabartinę tarp religinio dialogo būklę. Dieviškojo kulto dikasterijos pareigūnas pristatys liturgijos klausimus naujose krikščionių bendruomenėse, o krikščionių vienybės dikasterijos prefektas naujų religinių judėjimų ir sektų tematikas. Teisės tekstų dikasterijos prefektas parengė pranešimą apie viskupijos struktūras ir teismus, o tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnas apie tai, kaip reaguoti į sunkiausius nusikaltimus ir pažeidimus. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos sekretorius ir pasekretorė apie Dievo tautos palydėjimą ir sielovadą. Sekmadienį numatytas laisvas laikas visiems norintiems bus pasiūlyta piligriminė išvyka į Asyžių, o nuo pirmadienio prasideda visiems naujiesiems vyskupams bendros formacijos dienos, kurių metu tarnystės integraliam asmens vystymuisi dikasterijos prefektas emeritas pristatys popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas, o vyskupų sinodo generalinis sekretorius sinodinio kelio ir sinodinės ekleziologijos temas. Rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė visi naujieji vyskupai pakviesti paminėti didžiojoje Marijos bazilikoje, po jos išklausyti pranešimų apie kunigų formaciją, apie šventąjį sostą ir misijas. Rugsėjo 9-ąją numatyti dviejų Grigaliaus universiteto antropologijos instituto dėstytojų pranešimą apie nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą bei apie krizių sprendimą. Paskutinę naujųjų vyskupų formacijos savaitės dieną rugsėjo 10-ąją numatytos mišios Šventojo Petro bazilikoje ir susitikimą su popiežiumi Leonu 14-uoju. '26 rugpjūčio mėnesį Kvebeko provincijoje Kanadoje paskelbti du nuosprendžiai susiję su kaltinimais seksualiniu išnaudojimu bažnytinėje aplinkoje. Pirmame nurodyta, kad pasiekta susitarimas tarp Kvebeko arkivyskupijos ir grupės ieškinio dalyvių, o antrame, kad kaltinimai seksualiniu išnaudojimu kardinolai Marko Elė ne tik nepagristi, bet ir šmeižikiški. 2022 gegužės rugpjūčio mėnesiais buvo parengtas ir teismo įteiktas grupės ieškinys Kvebeko arkivyskupijai, kuriame dalyvavo 96 asmenys, nurodė apie bažnytinėje aplinkoje iš dvasininkų ar arkivyskupijoje dirbusių pasauliečių patirtų seksualinius išnaudojimus. Nuo 1940 iki ieškinio įteikimo metų 89 asmenys nurodė, kad išnaudojimo metu buvo nepilnamečiai, daug minimų epizodų siekė praėjusius dešimtmečius. 2026 birželio 18-ąją pranešta apie pasiektą geranorišką susitarimą, kuris teismo buvo galutinai patvirtintas praėjusio rugpjūčio viduryje. Kvebeko arkibiskupija įsipareigojo sumokėti 31,5 milijoną Kanados dolerių, apie 19,5 milijonų eurų, iš kurių 3/4 atiteks aukomis pripažintiems asmenims, o 1/4 jiems atstovavusiems advokatams. Pasak Kanados žiniasklaidos, bylos metu grupės ieškinio dalyvių skaičius padidėjo ir šiuo metu siekia apie 200 asmenų, taip pat paskelbta apie papildomą 90 dienų laikotarpį leidžiantį to dar nepadariusiems asmenims įteikti savo liudijimą ir pareikalauti kompensacijos. Suprantame, kad pinigų suma niekada negalės ištrinti visų jūsų patirtų kančių. Prašome atleisti už padarytus poelgius, priimkite mūsų nuoširdžius atsiprašymus. Rašoma kiekvienam auka pripažintam asmeniui išsiųstame Kvebeko arkivyskupijos laiške. Antra vertus, ne kiekvienas skundas buvo pripažintas pagrįstu. Tarp grupės ieškinio kaltinimų buvo paminėtas ir Markas Valė. 2002-aisiais paskirtas Kvebeko miesto arkivyskupu, 2003-aisiais pakeltas kardinulu, 2010-aisiais pakvestas į Romą užimti tuometinės vyskupų kongregacijos prefekto pareigas. Kaltinimus pateikė viena moteris, pasak kurios 2008-2010 metų laikotarpiu
Ji tuomet 24-26 metų amžiaus parapijinė sielovados darbuotoja patyrė 4 seksualinio priekabiavimo atvejus iš kardinolų Valė pusės. Jam kaltinimus atmetus buvo užvesta atskira byla, kuri baigėsi 2026 rugpjūčio 31-ąją Kvebeko aukščiausiojo teismo teisėjo paskelbtų nuosprendžių. Jame kardinolas ne tik visiškai išteisintas, bet taip pat nurodyta, kad kaltinimai jo atžvilgiu buvo nesąžiningas šmeištas, padaręs didelę reputacinę žalą, lėmęs nusišalinimą nuo viešojo gyvenimo. Jų autoriai nurodyta sumokėti 100 tūkstančių Kanados dolerių virš 62 tūkstančių eurų kompensaciją už padarytą žalą. Po nuosprendžio kardinolas Valė paskelbė trumpą deklaraciją, kurioje pasidžiaugė išteisinimu, pabrėžė, kad remia kovą su bet kokia prievartos forma bažnyčioje ir visuomenėje, ypač seksualinė prievarta, besąlygiškai remia aukų, kurių skundai pagristi, skriauda atitaisančio teisingumo siekį, o visą jam priteista kompensacija skirs organizacijoms, kurios kovoja su seksualiniu Kanados autochtonų

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį. Viskų, jų ištikimybė Evangelijai tebėra šviesa, jūsų bendruomenėms ir kvietimas nepasiduoti nei baimei, nei nevilčiai. Popiežius paminėjo ir šiandien dažną reiškinį, kai dėl vis didėjančių sunkumų krikščionių šeimos ryštasi emigruoti. Tai, pasak popiežiaus, reiškia, kad vyskupų tarnystė tame regione tampa dar reikalingesnė. Visada būkite gera gyventi, tarnauti ir puoselėti viltį. Popiežius prašė arabų kraštų vyskupų ypatingai rūpintis šeimomis ir jaunimu, ginti kiekvieno žmogaus orumą. Paminėjo ir pagalbą migrantams, kurių labai daug yra gavę laikiną prieglobstį arba įstrigę regiono šalyse. Leonas XIV taip pat pabrėžė, kad labai svarbu stiprinti bendrystę su kitų apeigų katalikų bendruomenėmis. Krikščioniškųjų tradicijų įvairovė yra turtas, kurio reikia džiaugtis esant vieningiems. Sakė popiežius pridurdamas, kad iš šios bendrystės turi gimti ir nuoširdus dialogas su kitomis krikščionių bendruomenėmis ir kitų religijų išpažinėjais, pirmiausia, daugumą sudarančiais musulmonais. Dialogas reiškia ne savo tapatybės atsisakymą, bet padeda nebijoti susitikimo su kitu. Ten, kur karas pasėjo nepasitikėjimą, kiekvienas pagarbos, bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo gestas gali tapti žingsniu, susitaikinimo ir taikos link. Popiežius taip pat prašė arabų kraštų vyskupų visada aiškiai atsiminti, kad jų misija yra ne vien išsaugoti krikščionių bendruomenių išlikimą regiono šalyse, bet pirmiausia siekti padaryti Kristų esantį tarp žmonių, skelbti jį žodžiu, švęsti jį sakramentuose, susitikti su juo maldoje ir atpažinti jį vargstančiuosiuose, kenčiančiuosiuose, migrantuose, ir kiekviename žmoguje. Brangus broliai, pasitikėdami, tęskite savo kelionę. Jūs nesate vieni. Visuotinė bažnyčia su meile žvelgia į jūsų bendruomenės. Jų ištvermę, tikėjimą bei drąsią tarnystę vertina kaip brangų liudijimą visai bažnyčiai. Baigė popiežius savo kalbą sakytą 14 vyskupų vadovaujančių lotynų apeigų katalikų bendruomenėms arabų kraštuose. Ketvirtadienį popiežius priėmė dviejų pietų Italijos kunigų seminarijų bendruomenės, iš viso 150 seminaristų ir ugdytojų. Abi seminarijos šiemet mini savo veiklos sukaktis. Kampanijos regiono Aversos vyskupijos kunigų seminarijai šiemet sukanka 300 metų, viso Apulijos regiono vyskupijoms tarnaujanti Molfetos kunigų seminarija mini 100 metų nuo įkūrimo.
1: Nell'incontrarvi mi preme sottolineare una dimensione del vostro percorso formativo, quella della relazione con colui che vi ha chiamati.
0: Kreipdamasis į seminaristus, Leonas XIV pabrėžė, kad svarbiausias kunigų ugdymo matmuo yra ir visada turi būti ryšys su tuo, kuris juos pašaukė. Studijos, drausmė ir atskiri ugdymo kelio etapai yra svarbus dalykai, kuriuos būtina turėti omenyje, tačiau jie turi vertę tik tuomet, kai yra grindžiami santykiu su Dievu. Popiežius atkreipė savo klausytojų dėmesį į tai, kaip evangelistas Morkus aprašo apaštalų pašaukimą. Jėzus užkopė ant kalno,

0: ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio. Evangelistas pabrėžė, kad viešpats pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Pašaukė pats Dievas, pabrėžė popiežius. Čia nėra nei konkurso, nei reitingų. Taip pat nepasakyta, kad jis pasirinko geriausius. Jis pasirinko tuos, kuriuos norėjo. Pasaulyje, kuris taip labai aukština savirealizaciją, iš tiesų svarbu dar kartą pabrėžti, sakė popiežius Leonas, kad kiekvienas iš jūsų ir kiekvienas iš mūsų esame čia ne todėl, kad būtume to nusipelnę, bet vien dėl Dievo laisvo pasirinkimo. Kaip ženklas ir laidas tos neužtarnautos meilės, kuri visuomet eina pirma mūsų ir niekada nenuvilia.
1: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario è un segno di speranza per tutta la Chiesa.
0: Brangų seminaristai, jau pats jūsų buvimas seminarijoje yra vilties ženklas visai bažnyčiai. Žvelgdamas į kiekvieną iš jūsų, regiu Dievo stebuklą. Jis niekada nepavarksta jaunų žmonių širdims kuždėti, koks grožis atiduoti savo gyvenimą jam ir bažnyčiai. Pasak popiežiaus, atsiliepiantiems į Dievo kvietimą, seminarijoje praleidžiamas laikas ir šiandien išlieka toks pat būtinas kaip ir anksčiau. Seminarija reikalinga todėl, kad šiandien aplink mus yra tiek daug triukšmo ir skubėjimo. Reikia vietos ir gyvenimo tarpsnio, kad būtų mokomasi, sustoti ir leistis ugdomiems, neieškant trumpesnių kelių. Seminarija nėra misijos atidėjimas, ji yra jos sąlyga. Išgirdus viešpaties balsą reikia pas jį užkopti ant kalno. Tačiau po to reikia ir nuo kalno nusileisti, nes kalnas nėra prieglobstis.
1: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte per essere mandati alla gente delle vostre terre.
0: Turėsite nusileisti nuo kalno, kad būtumėte siunčiami pas savo krašto žmonės, pas šeimas, kurios sunkiai suduria galą su galu, pas jaunolius, kurie sulaukia 20, kraunasi lagaminus ir išvyksta ieškoti darbo, pas vienišus senolius, pas atstumtuosius, pas tuos, kurie prarado gyvenimo prasme, sakė popiežius. Kunigas siunčiamas pas visus, kad visiems skelbtų tikėjimo į Jėzų Kristų grožį, gerąją mūsų išganimo naujieną. Galiausiai popiežius prašė seminaristų melsti švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo. Patikėti save jai, nes ji pirmoji padarė tai, ko šiandien prašoma iš atsiliepusiųjų į viešpaties pašaukimą.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Rugsėjo 2-ąją Romoje prasidėjo tradicinė formacijos savaitė naujai paskirtiems viskupams. 147 ganytojai iš visų 5 kontinentų iki rugsėjo 10-osios dalyvauja programuose parengtose viskupų dikasterijos arba evangelizavimo dikasterijos. Savaitės pabaigoje numatyta popiežiaus Leono 14-ojo audiencija. Viskupai, kurie dalyvauja viskupų dikasterijos parengtoje programoje, šiomis dienomis klausysis Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefekto Rytų bažnyčio dikasterijos prefekto pranešimu apie vyskupo tarnystę. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininko pranešimo apie seksualinių išnaudojimų prevenciją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus pranešimo apie tarptautinį šventojo sosto veikimą. Kultūros ir ugdymo dikasterijos prefekto pranešimo apie kultūrinius pokyčius. Didžiojo penitenciarijos pranešimo apie susitaikinimo sakramentą. Evangelizavimo dikasterijos parengtoje programoje pirmiausia pristatoma jos pačios veikla misijų kraštuose. Įvairūs dikasterijos pareigūnai parengė pranešimus apie klero, vienuolinio gyvenimo, turto, tvarkymo, discipliną, tikinčiųjų, pasauliečių, draugijų reikalų tvarkymą, apie vienuolijas ir misijas. Tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas pakvestas kalbėti apie tikėjimą ir jo įkultūrinimą, taip pat apie dabartinę tarp religinio dialogo būklę. Dieviškojo kulto dikasterijos pareigūnas pristatys liturgijos klausimus naujose krikščionių bendruomenėse,

0: O krikščionių vienybės dikasterijos prefektas naujų religinių judėjimų ir sektų tematikas. Teisės tekstų dikasterijos prefektas parengė pranešimą apie viskupijos struktūras ir teismus. O tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnas apie tai, kaip reaguoti į sunkiausius nusikaltimus ir pažeidimus. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos sekretorius ir pasekretorė apie Dievo tautos palydėjimą ir sielovadą. Sekmadienį numatytas laisvas laikas visiems norintiems bus pasiūlyta piligriminė išvyka į Asyžių, o nuo pirmadienio prasideda visiems naujiesiems vyskupams bendros formacijos dienos, kurių metu tarnystės integraliam asmens vystymui dikasterijos prefektas emeritas pristatys popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas, o vyskupų sinodo generalinis sekretorius sinodinio kelio ir sinodinės ekleziologijos temas. Rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė visi naujieji vyskupai pakviesti paminėti didžiojoje Marijos bazilikoje, po jos išklausyti pranešimų apie kunigų formaciją, apie šventąjį sostą ir misijas. Rugsėjo 9-ąją numatyti dviejų Grigaliaus universiteto antropologijos instituto dėstytojų pranešimą apie nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą bei apie krizių sprendimą. Paskutinę naujųjų vyskupų formacijos savaitės dieną rugsėjo 10-ąją numatytos mišios Šventojo Petro bazilikoje ir susitikimą su popiežiumi Leonu 14-oju. Rugpjūčio mėnesį Kvebeko provincijoje Kanadoje paskelbti du nuosprendžiai susiję su kaltinimais seksualiniu išnaudojimu bažnytinėje aplinkoje. Pirmame nurodyta, kad pasiektas susitarimas tarp Kvebeko arkivyskupijos ir grupės ieškinio dalyvių, o antrame, kad kaltinimai seksualiniu išnaudojimu kardinolai Marko Elė ne tik nepagristi, bet ir šmeižikiški. 2022 gegužės rugpjūčio mėnesiais buvo parengtas ir teismų įteiktas grupės ieškinys Kvebeko arkivyskupijai, kuriame dalyvavo 96 asmenys, nurodė apie bažnytinėje aplinkoje iš dvasininkų ar arkivyskupijoje dirbusių pasauliečių patirtų seksualinius išnaudojimus. Nuo 1940 iki ieškinio įteikimo metų 89 asmenys nurodė, kad išnaudojimo metu buvo nepilnamečiai, daug minimų epizodų siekė praėjusius dešimtmečius. 2026 birželio 18-ąją pranešta apie pasiektą geranorišką susitarimą, kuris teismo buvo galutinai patvirtintas praėjusio rugpjūčio viduryje. Kvebeko arkibiskupija įsipareigojo sumokėti 31,5 milijoną Kanados dolerių, apie 19,5 milijonų eurų, iš kurių 3/4 atiteks aukomis pripažintiems asmenims, o 1/4 jiems atstovavusiems advokatams. Pasak Kanados žiniasklaidos, bylos metu grupės ieškinio dalyvių skaičius padidėjo ir šiuo metu siekia apie 200 asmenų, taip pat paskelbta apie papildomą 90 dienų laikotarpį leidžiantį to dar nepadariusiems asmenims įteikti savo liudijimą ir pareikalauti kompensacijos. Suprantame, kad pinigų suma niekada negalės ištrinti visų jūsų patirtų kančių. Prašome atleisti už padarytus poelgius, priimkite mūsų nuoširdžius atsiprašymus. Rašoma kiekvienam auka pripažintam asmeniui išsiųstame Kvebeko arkivyskupijos laiške. Antra vertus, ne kiekvienas skundas buvo pripažintas pagrįstu. Tarp grupės ieškinio kaltinimų buvo paminėtas ir Markas Uelė. 2002-aisiais paskirtas Kvebeko miesto arkivyskupu, 2003-aisiais pakeltas kardinulu, 2010-aisiais pakvestas į Romą užimti tuometinės vyskupų kongregacijos prefekto pareigas. Kaltinimus pateikė viena moteris, pasak kurios 2008-2010 metų laikotarpiu ji tuomet 24-26 metų amžiaus parapijinė sielovados darbuotoja patyrė 4 seksualinio priekabiavimo atvejus iš kardinolų Uelė pusės. Jam kaltinimus atmetus buvo užvesta atskira byla, kuri baigėsi 2026 rugpjūčio 31-ąją Kvebeko aukščiausiojo teismo teisėjo paskelbtų nuosprendžių. Jame kardinolas ne tik visiškai išteisintas, bet taip pat nurodyta, kad kaltinimai jo atžvilgiu buvo nesąžiningas šmeištas, padaręs didelę reputacinę žalą, lėmęs nusišalinimą nuo viešojo gyvenimo. Jų autoriai nurodyta sumokėti 100 tūkstančių Kanados dolerių virš 62 tūkstančių eurų kompensaciją už padarytą žalą. Po nuosprendžio kardinolas Valė paskelbė trumpą deklaraciją, kurioje pasidžiaugė išteisinimu, pabrėžė, kad remia kovą su bet kokia prievartos forma bažnyčioje ir visuomenėje, ypač seksualinė prievarta, besąlygiškai remia aukų, kurių skundai pagristi, skriauda atitaisančio teisingumo siekį, o visą jam priteista kompensacija skirs organizacijoms, kurios kovoja su seksualiniu Kanados autochtonų išnaudojimu.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.